painaa mieltä. Kuolema tulee on talvikoota. Kuolema tulee on talvikoota. Ei syksy painaa mieltä. Kuolema tulee on talvikoota.